а в неділю всі зранку до церкви замолити вчорашні гріхи. Ей! Трошки фолу і запалимо верхом, обтрусивши щобіт реп'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо хило. Це недільний такий атрибут, завтра треба іти на роботу, то свідомість тупо курена. От скоріше б настала

короткий химерний спосіб показав я, де пуповина.

повинна, вона одна, живе в житті, вона одна, величина, величина, вона одна, мені, мені, повинна, величина, величина, величина, величина, величина, величина, величина, величина.

дорожні грибочки збирали.

Мне главное, это все.

Je vous remercie.

Oh, my God.

технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора труб

Фіксація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш –

все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так, ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним. Рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

прикордонна хвосни, розгортається літо, чорноківтява плюс золотистий пилок. Вже на тисячі йде по рахунок убитих, а над прірвою й далі лиш ветхий місток. Ми йдемо поодинці, де тонко і рветься, перегукуємось, наче сон вночі. І у кожного ноша крема на плечах, і від різних дверей неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

розриваєм, дедлайн ми і куримо, наче й для себе самі. Ми культурний шок, живемо, як дається, і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства, і так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай, може, й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

Трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

Голуби. Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

террасе курят. Молодой веселый старый сижурят. Молодые веселятся, бо ще будут жити. А стареньким гірку сумно, бо треба йти гнати.

писати вірші, з ким можна разом долати відчайчі радість, ділити не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти

все свідка для себе шукає якогось. Немає людини, сприймає звіра, не зволить віра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті нема.

цієї ночі в дві години я почула плач великий, це був плач Павла Голельма. Бравий той Павло Голельма, тяжко ранений.

мав стати я.

Добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти про смерть не думаєш.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'яв землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

кожного з нас буде свій персональний нік-нейм. Пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці, перша нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки ні.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвітку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні нас вирвуть. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми українці.

0: Працуєш, стара, бо до свята є вже зачалося. Спішим, поспізнимося і люди розберуть воду святену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійстя велике і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу святену водицю, то розробиш накресники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: ne paitis ja puoli vuotias dootit sinä bereten. Hei, puoli, ne sturkaitis ja nyt jis nisja.
1: Marišu, ty bišai mocniša užme ime iz banuki na bere ime ni. Ja už ne možu, bo vši boki meni povtūrkuvali, kužuh obderli, a kebalka až na kart vletila. Вот біда, бідне удові.
2: Дайте спануть, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Гей, куми Юване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою Кадею, а другим і приступу немає, та чекай,
4: от у ця шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повіщ перед образами.

требования, то есть, чем

Charger.

Твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушеру,

тренд, контору відкрив. Казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці. Голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

Ой, там моя мила голубка літай, закрилась від мене небом і землею.

0: сцены.
1: Андрей, иди до хати! Зуба стигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду!
1: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду!

0: Оселедець.
1: Кіска. Холодець. Борщ. Пампушки. Котлета.

0: дивної, наплива чотири міхи речаної повни. Розказала, коли прийде вже пиздець наповний, коли світ зійде попросту комячки й какашки, і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка на хило, накувала дольче віту, накувала силу,
0: і присів він написати текстик цей негайно, щоб

все і негайно. Щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

Як нема дожджу, то якби вкрав десь кахлянку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім тахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

ложечок. Покуштуй з нами, Мухоморе. І ходімо. В гори.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє безголоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знашить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук неб назве.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни, ті, що соснами зовуться, та тиша ледве в рунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі оцині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки. Ще людська душа дрижить, як море, у незручній западині екзистенції. Зарання, друже, власним віддатись пристрастям. Тик і так, вияви самовтрати. Кам'яній, кам'яній, кам'яній. Тик і твердь, символ самозбереження –

Różnie drębośki zbierały, by, by, by, by, by.

гріхи. Ей! Трошки флоу і запалим верхом, обтрусивши щобіт гріб'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо сивом.

мене швиденько і путко. Зустрічає мене галичина, ей, зустрічає мене з чоколядом.

великий химерний спосіб показали

полотна, вона одна, живе в мені, вона одна, Галичина, Галичина, вона одна, мені, мені, поповина, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина. Галичина, Галичина, Галичина, Галичина.

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля, білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно, почувши гуркіт моторів, не бійся. Це точно не літаки, це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай, він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись. Зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей. Та в даному випадку – край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори. Поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон

0: наче щось летить вгорі. Я дума здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: тобі приход.
1: Я не Індіана Джонс, маю до хера пригод.
0: Розкажу тобі, брате, я лишився без ноги. Не бачу сенсу тут здаватись, я шуршу туди-сюди. Якби можливо час вернути, то нічого не змінив. Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
3: Що тут скажеш? Не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
3: Що тут скажеш? Не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
3: Не забуду, не пробачу.
2: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.

0: гарячого молока. Від тої козе первіст.
1: Для того не дає дай бусе і т'є паки.
0: Затікаю всі дірки у

Чорногорах є озеро. Їх земля піджидає до джу, до Бога звідти зсилає згорів поверхів хмар з Чорногори.

Ой, там моя мила голубка літає, закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

Avalon, this is 2 Charlie.

Maustati, yeah.

que de nier. Ми однокрило летимо.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

дружби. Це колись не розкачати гадючник, у якому кожен герой або в

трохи, ей, трошки флоу і запаленим мотверком, обтрусивши щобіт прип'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо тилом.

за день перед будком зустрічає мене величина. Ей, зустрічайте мене з чоколядом, наливайте.

Химерний спосіб показав я.

повинна, вона одна, живе в Києві, вона одна, Галичина, Галичина, вона одна, мені, мені, повинна, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина. Галичина, Галичина, Галичина, Галичина.

цієї ночі в дві години я почула плач великий, ще був плач Павла Голема. Бравий той Павло Голема, тяжко ранений.

твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушер.

0: там контору відкрив. Казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці. Голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом,
1: а міг робити блюз.

дорожні грибочки збирали би, би, би. А ось

0: serviço.
1: Затекаюсь и теперь тебе уходит.

I'm

0: За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'яв землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.
1: Своїй цюп

0: дивної наплива, чотири міхи речаної повни. Розказала, коли прийде вже пиздець наповний, коли світ зійде попросту хомячки какашки, і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка не хило, нахувала дольче віту, нахувала силу,
0: і присів він написати текстик цей негайно, щоб вас

скачала дядю Юру, пташечка на крыло. Нахувала дольче віту, нахувала силу. І просив він написати текст, як цей негайно, щоб вас

як стекцій нехайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек, хоч і повільний, але рок-н-рольний.

0: Indo kacki.
1: Раз-два, раз-два. Центра. Вместо парных чисел.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве в рунами зійшла. А пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінавши з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, уганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

писати вірші, з ким можна разом долати вічей, чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти

я для себе шукає якогось. Немає людини, спіймає звіра. Не зволить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може, ні

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: Вилітали голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно, почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так, вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тик і твердь, символ самозбереження –

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрай чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

нас буде свій персональний Нік Кейв. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша нормальна ніч не у сховищі, не на підлозі, поміж двох стін –

просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки,

весны. Розгортається літо, чорноківтява плюс золотистий пилок. Вже на тисячі йде, по рахунок убитих. Гра над прірвою й далі, лиш ветхий місток. Ми йдемо поодинці, де тонко і рветься. Перегукуємось, наче сон вночі. І у кожного ноша, крема на плечах. І від різних дверей, неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. В кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

що ми зриваємо дедлайни і куримо, наче й для себе самі. Ми культурний шок, живемо, як дається, і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

0: сини.
1: А ти іди до хати, зуба встигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду.
1: Андрій, іди до хати, зуба встигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду.

0: щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду. Здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.

Як нема дажджу, то якби вкрав десь кахлінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім утахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв. Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знешить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назветь.

спостереження. Скріни, зроблені нею, можуть гуляти мережею. Який зараз цікавий період життя, якщо не забризкують пульверизатором з балончику, бо кулі в них, гадаю, точно прострочені, а сил вже немає. Дуже старі технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубку.

це пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш.

все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так. Ці подряпини і душа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

Чорногорах є озеро. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхі хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені люди,

0: А твої стара, бо до свята є вже зачалося. Спішим, поспізнимося, і люди розберуть воду святену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійстя велике і є, що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу святену водицю, то розробиш накресники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: te ne fajte se, a povoli, vode je zdoti, sina berete. Ej, povoli, ne šturkajte se, ne tisnite.
1: Marišu, ti biša i mocniša, užme ime iz banuki, nabire i meni. Ja уже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт злетіла. От біда, бід неудовий.
2: Дайте спануть, пані матко, скажіть своїй Насті, щоб прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Гей, кумій Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекай,
4: от у цій я шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повість перед образами.

0: Ну, жінку, я вже дома свяченою водою. Ти розроби муку на креслики, а я йду кропити обору.
1: Гей, Микола! Возьми вогонець хліба і йди за мною, як я буду кропити.
0: Наріж, а косай зубами великими кустями, щоб і все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я...
1: Гей, де кропиво? Ну, ходім, косай, а я кроплю. Вогня Отця і Сина і Святого Духа. Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся, хрещайся,
2: хрещайся, хрещайся,
0: кропися водиці по всій околиці, від всій біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича Микола.
2: А що висок, як
0: Божий? Від дожі далекого крича
2: Микола. А що висок, як Божий?
0: Від мишей і хробів
2: крича. А що висок, як
0: Божий? А тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і загладі, і від всякої зради.
2: Хрещайся, хрещайся, хрещайся.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

голуби. Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

весны. Розгортається літо, чорноківдя ваплю, золотистий пилок. Вже на тисячі йде, по рахунок купити. Гра над прірвою й далі, лиш ветхий місток. Ми йдемо поодинці, де тонко і рветься. Перегукуємось, наче соли вночі. І у кожного ноша, окрема на плечах. І від різних дверей, неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

це то самі. Ми культурний жок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна спікати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дудла і не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дудла і не зірвати джекпот.

Чорногорах є озеро. Їх землі під'їдає дунджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхів хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені люди не хочуть допустити дунджу на землю. Та збираються на то озеро, стають та читають книжки, а лід на кім замерзає.

мало стати я. Yeah.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки. Ще людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції. Зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так вияви самовтрати. Кам'яній, кам'яній, кам'яній, тільки твердь, символ самозбереження –

0: чи щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Я знову полетів в посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.

камера відеоспостереження. Скріни, зроблені нею, можуть гуляти мережею. Який зараз цікавий період життя, якщо не забризкують пульверизатором з балончику, бо кулі в них, гадаю, точно прострочені, а сил вже немає. Дуже старі технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубкових.

Ми були знайомі. Орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена. А так, більш-менш –

занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неопинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою, вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

Ay, ay, ay, ay, ay.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє безголоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назветь.

0: За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.
1: Твоя історія. Моя історія. Наша історія. За тебе вирішили все давно, поки ти родишся, тато заніс акушеру, щоб

клієнта мету. Там конкурент кантору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

Где Лондон, это чем?

Roger.

Zagalo ли оружие рабочка сбирала бы, а высоко.

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Йти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно. Почувши гуркіт моторів, не бійся, це точно не літаки. Це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай. Він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись, зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей, та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися.

0: te ne hvajte se, a povoli, ovo da je zdoti, sina berete. Hej, povoli, ne šturkajte se, ne tisnite.
1: Marišu, ti biša i mocniša uzme i mi iz banuki nabire i meni. Ja уже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт злетіла. От біда, бідне удові.
2: Дайте спануть, пані матко, скажіть своїй Насті, щоб прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Ей, кумію Вани, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекай,
4: Отут і я шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повість перед образами.

0: Ну, жінку, я вже дома священою водою. Ти розроби муку на креслики, а я йду кропити обор.
1: Гей, Миколу! Возьми вогонець хліба і йди за мною, як я буду кропити.
0: Не ріж, а косай зубами великими кустями, щоб і все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я...
1: Гей, де кропило? Ну, ходім, косай, а я кроплю. Вом'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся, хрещайся,
2: хрещайся, хрещайся.
0: Кропися водиці по всій околиці, від всій біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича Микола.
2: А що висох, як
0: Божий? Від дожі далекого крича
2: Микола. А що висох, як Божий?
0: Від мишей і хробів
2: крича. А що висох, як Божий?
0: А так тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
2: Хрещайся, хрещайся, хрещайся.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

кожного з нас буде свій персональний нік-нейм. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша нормальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель, як трапеція. Під музейними колонами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було до вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки,

все рани, де сонечко сяє. Ой, там моя мила голубка літає. Ой, там моя мила голубка літає. Закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

Як нема дажджу, то якби вкрав десь кахлянку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім тахла, і в'їдалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

Дружочок, покуштуй з нами мухомори і ходімо.

Це свідка для себе шукає якогось. Немає людини, спіймає звіра. Не зволить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає.

0: ручки, і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка не хило, накувала дольче віту, накувала силу.
0: І присів він написати текст, як цей негайно, що

негайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

страшні гріхи. Ей! Трошки фолу і запаленим верхом, обтрусивши щобіт рип'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаємо тиво. Це недільний такий атрибут, завтра треба іти на роботу, то свідомість тупо курена. От скоріше настала субота.

повинна, вона одна, живе в мені, вона одна, величина, величина, вона одна, мені, мені, повинна, величина, величина, величина, величина. Галичина, галичина, галичина, галичина, галичина.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрай чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

0: хаті зуба стигне.
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду.
0: Андрій, іди до хаті, зуба стигне.
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду.

0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, іду.
2: Андрій, іди до хати, зуба встигне.
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мама, вже йду.

0: Оселедець.
1: Кіска. Холодець.
2: Борщ.
1: Пампушки. Котлета.

тобі. Братня на веворінь. Сєбле у флоєру горілку або козячого молока. Від тої козе первіз. Затікаю всі дірки у хвилі.

0: два.
1: За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із себе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

0: припиздець на повний. Коли світ зійде попросту помічний какашки, і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка на кило, нахувала дольче віту, нахувала в силу,
0: і присів він написати текстик цей негайно, щоб

негайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек, хоч і повільний, але рок-н-рольний. І здається, дуже навіть інтертекстуальний. Сприймайте, люди добрі, нас із ним буквально.

0: козячого молока, від тої козе первіст.
1: Для того стає цей мусель і є факі.
0: Затікаю всі дірки у флоєрі.

0: свиста, бо до свята є вже зачалося. Спішимо, поспізнимося і люди розберуть воду святену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійстя велике і є, що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу святену водицю, то розробиш накресники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: Дайте ся, поволі, води є досить, сина берете. Гей, поволі, не штуркайтеся, не тісніться.
1: Маришу, ти більше і моцніше візьми і мій з банок і набери і мені. Я вже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт злетіла. От біда, бідний удовий.
2: Дайте з банок, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Гей, кумію Вани, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою Кадею, а другим і приступу немає, та чекай,
4: от у ці я шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повість перед образами.

0: Ну, жінку, я вже дома свяченою водою. Ти розробимо куна крестики, а я йду кропити обору. Гей, Микола! Возьми вогонець хліба і йди за мною, як я буду кропити. Наріж, а косай зубами, великими кустями, щоб і все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я... Гей, де кропило? Ну, ходім, косай, а я кроплю. Вогня Отця і Сина і Святого Духа. Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся. Кропися водиці по всій околиці, від всій біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича Микола.
1: А що висок, як Божий?
0: Від дожі далекого крича
1: Микола. А що висок, як Божий?
0: Від мишей і хробів.
1: А що висок, як Божий?
0: А та тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і загладі, і від всякої зради.
1: Хрещайся.

0: людської гойня.
1: Не побиваюсь за минулим, побитим шашеллю з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ нехай не плаче, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трач, все рвуть руками обома. Але ж чи все, не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча, за першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь. І задарма тюрма не доросте до неба, ще землю їстиме тюрма.